0: Mälardalen-festivalen i helgen. Det ska också rapper och reality-deltager Adrian Sellevold.
1: Sebastian Sobe spurte om jag ville komma på Stavaren. Jeg har aldrig varit faktiskt. Så kanske Stavaren. Palmesus är ju en tradition, så det får vi hoppa jag har tid till. Så är det lite konserter.
0: Någon du hoppar att se live? Någon artister du hoppar att se live i sommar?
1: Jag drar på festivaler för folken, inte konserterna. Men det har varit fett att se... Nej, jag vet inte vad det är.

0: ZFM Hits.
1: Jag älskar första gången min kompis satte mig att det är lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss, ingen skulle knä.